Abuka ya Baba al-Kiram, miwa ya Baba al-Kiram, matuwa ridwani wa al-Minani. Asa qadimuka ya Baba sa'adati ya Baba al-Fadilati wa al-Mufrodi wa al-Zunani. An urasa ila as'ibu wa al-Fada ila abla wa bi'itnasi ilqa ala kulya kuli.

yalla wa mayula sin ya o ya da ya ma khaya ma tibo asra wa khatat